Z ha ha z j j z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z z ha ha z j j z